Navende şaristani uzanistiyi gomezin. Süryaniya Akademi unavenden oli yenmezin. Ava kirne komina kozanin gehin sedema biye. Oku makatibe kuru heya. Dibistana ku ediz yasa. Disala ku çaremida beri zayni da hatiya sazikirin. Ubiye navende ku zereke. Yiki vergindine ka felsefaya yunani. Uzanista ku bijişki jibya zamanı surani. Oku maktubi jinisiba. پشتی کو گرین کترا کا گرین کترا کا دبستان روحانی آزمیانی کو ویجی چکو چه کو نسی بین کو کرنا اولی سرسی نورا سوریه و ترکیشی یا ایرو او بیا کمیسن تیری ناوندین تلوشی یا او بیششکی او کو سرناسی او گندی شو پیا کو زمیاری سوریانی جیده که آوا کرنا کا وی ناوندی بیششکی وزانستی یا کو دناگ برا فرسیده جی کو بشا کا مزین کرنا

Erdogan Sarokeyan Jumana Kobilin Davu Dadwar Yako ya Iraqe ko pishwazi kiriya Saroke Komare Türkiye Recep Erdogan Duhapen Şamesi kotir mehe Sarokeyan Jumana Bilin Dadwar Yako Iraqe ko Faiq Zedan Lekamako Komako Zed Zalkir Yako Saroketi Yako Ali Ankara Yako Paytaxta pishwazi kiriya Çafkanin Herim Irak Handiye Kojivine Duriya Jiko Rag Handiye Hatiyen Jamandan Uku Hurgule Ya Lisar Kudbija Kirina Kako Denav Bera Herdu Aliyin Dako Çubuniya Nahatiye Şkere Kirin Daha Mandamede Jiko Çarçuvaya Dako Vazire Karim Darbayi Türkiye Hakan Fidan Lankare Paytaxta Ligelko Saruki Enjumana Bilinda Dadwariya Yako Iraqe Faiq Zedan Kojiviya Oliguri Çafkanin Vazareta Koji Karim Darbayiya Türkiye اون افروکا که یا جوینی در جیجه نهاتی اشکره کرین و هف هر دو جوینه در جی دیتر جووه یا که پیوندیم بردوام این که دنابرا ترکیه و عراقی در جی این که لسر کمجارین هف باشده دینه کرین.